0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: Dobro vas istigo, gubim glas.

The Clash i Spanish Bombs, pre toga The Style Council i Shout to the Top. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija. Moram da vam kažem da sam u studio stigao mokar kao miš, a to je zbog toga što je u Novi Sad stiglo na oblačenje sa kišom još sinoć, a ja sam jutros morao da poranim, pa sam išao na drugi kraj grada kod izabranog lekara, lekara opšte prakse, i onda me uvatio, pa ne mogu reći pljusak, ali ozbiljnija kiša, skroz dok sam vozio sa beogradskog Heja, pa dok sam stigao ovdje gdje je studio, skroz sam mok,

Temptation, još jedna pesma koja je deo soundtracka za film 24 Hour Party People. Temptation je inače jedan od ranijih singlova grupe New Order koji je objavljen za Factory Records, tačnije to je četvrti single ove čuvene grupe, objavljen u maju 1982. godine. Kod ove pesme već možete videti tragove buduće plesne, odnosno house, acid house scene koja će nastati u Manchesteru, a za tu scenu je posebno zaslužan jedan band koji se zove 808 ili 808 State. Jedan od ključnih bendova, ako želite da razumete kako se prešlo iz post-punka u acid house i rave kulturu. Za razliku od Joy Division i New Ordera koje smo malo pre slušali, 808 State nisu bili gitarski band, oni se smatraju pionirima elektronske muzike i acid house-a u Velikoj Britaniji, ali i u svetu uopšte. Nastali su 1987. godine, a dobili su ime po čuvenoj ritam mašini koji su koristili synth pop bendovi i new wave bendovi 80-ih, to je Roland TR-808. Njihov prvi album, New Build, iz 1988. godine, smatra se jednim od temelja praktično ovaj britanskog acid house-a i rave kulture, i mnogi kasniji čuveni i poznati ovaj bendovi koji su se bavili što house muzikom, što techno muzikom, navode upravo ovaj band kao presudan za njihove karijere. Interesantne su kasnije i sudbine ovaj članova benda. Gerald Simpson je veoma rano napustio grupu 808 State, posvetio se solo karijeri pod imenom A Guy Called Gerald. To je čovjek koji je napravio jedan čuveni hit Voodoo Ray, ta pesma se smatra isto tako lektirom engleske elektronske muzike, a interesantno je da su još neki članovi ovog elektronskog benda na kraju završili tako što su prodavali drogu, pa i odsluživali višegodišnje zatvorske kazne, ne znam da li su čak možda neki od njih još uvek u zatvoru, eto čisto da vam ilustrujem o kakvoj se ekipi radi. Ovaj band 808 State je imao jedan veliki hit koji čujemo naravno u filmu ovaj, i koji će vam možda na najbolji način ilustrovati kako je to bilo kada se nađete na plesnom podijumu kluba Hacienda, recimo 1988. ili 89. 88 State i Pacific State.

posto sastava. Aha, neko mi zvoni na vrata. A nije, dobro, to je kod komšije, ovaj. Čuje se zvono, pa sam mislio da je kod mene. Sivi dom, dobit ćemo Batina, nakon toga The Stranglers, Nice and Sleazy. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija. Naravno, kompozicija Nice and Sleazy, jedna od najpoznatijih pesama Stranglersa, pesma iz 1978. godine sa albuma Black and White. Predivna, predivna bas deonica Jean-Jacques Burnella, fantastičnog basiste i odličnog karatiste. Najbolji basista među karatistima i najbolji karatista među basistima, odnosno muzičarima. A sada ćemo slušati nešto iz 2008. godine, garage punk sastav Be Your Own Pet. Objavili su upravo te 2008. godine drugi studijski album koji se zove Get Awkward. Reč je o bendu koji onako kombinuje garažni rock and roll, punk energiju, ima dosta onako gotik momenata, ali i dosta recimo erotike i nekih referenci na horror filmove. Tako da ako ste recimo fan Crampsa u smislu njihove estetike, ne toliko u smislu njihovog zvuka, možda vam se dopadne i ovaj band. Be Your Own Pet je naziv grupe, pesma iz 2008. godine, Erotomanija.

Nakon sastava Be Your Own Pet slušali smo i Gossip, 13:32, slušate program Unutrašnja emigracija, sa vama sam do 14 časova. Jedan kratak festival, odnosno pregled kratkometražnog filma, bit će održan danas u Novom Sadu i to program pod nazivom Nema ponosa u genocidu. Reč je o četvrtom izdanju ovog programa. Reč je o projekciji kratkometražnih filmova koja se održava večeras u Omladinskom centru CK 13 Vojvode Bojevića 13. Početak je u 21 čas. Program okuplja umetnike i umetnice iz Palestine, palestinske dijaspore i različitih delova sveta. U okviru ovog programa kratkometražnog filma večeras bit će prikazano ukupno 6 filmova. Neki filmovi su bukvalno u produkciji ljudi iz Palestine, dok su ostali filmovi, recimo, autori su iz Slovačke, Mađarske, Škotske, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Reč je uglavnom o kratkometražnim filmovima koji su snimljeni u poslednje 2 godine. Nakon projekcije organizatori kažu da će se nastaviti razgovor o filmovima, načinima na koji ih tumačimo i odgovornosti koju nosi solidarnost sa Palestincima i Palestinkama. Inače, filmovi su titlovani na engleskom jeziku, razgovor će također biti na ovom jeziku, a ulaz na projekciju ovih kratkometražnih filmova je slobodan i nije potrebna nikakva registracija. Dakle, program Nema ponosa u genocidu bit će održan večeras u Omladinskom centru CK 13 sa početkom u 21 čas.